0: Здит коле, там ми е одер, потем имамо темле клупи, там ли ќе бъсте кај чевапчиќе едел, то е па то. Јо се јасен, че веше кај занима сам там ли са шанком.
1: Денис Аудич представља Јанези 3. Гремо на веселицо.
2: Алеш Новак, Рок Шкарле, Роберт Петан, Ален Боришек, Ален Маснак in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.